Europos vadovų taryba, Europos Sąjungos taryba ir Europos taryba. Atleiskite, kas? Painu, ar ne? Visų trijų pavadinimai ko ne tokie patys. Taigi, ką jos visos veikia? Ir kaip jas atskirti vieną nuo kitos? Pažvelkime atidžiau į kiekvieną iš jų. Pradėkime nuo Europos vadovų tarybos. Ją sudaro 27 ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai. Vokietijos federalinis kancleris, Prancūzijos prezidentas ir Italijos ministras pirmininkas. Tai tik keli jos narių pavyzdžiai. Kiekviena sąjungos šalis joje turi lygias teisės. Europos vadovų taryba taip pat turi 2,5 metų renkamą pirmininką, kuris gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Nuo 2024 metų Europos vadovų tarybos pirmininko pareigas eina buvęs Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa. Galiausiai, nemažiau svarbu ir tai, kad Europos komisijos pirmininkas taip pat yra Europos vadovų tarybos narys. Europos vadovų taryba renkasi bent 4 kartus per metus, kad nustatytų bendrą ES politinę kryptį ir prioritetus. Ji nesidera dėl ES teisės aktų ir jų nepriima. Ji įvardyja ES svarbius klausimus ir apibrėžia, kokių veiksmų reikia imtis. Europos vadovų taryba reaguoja į nenumatytas situacijas ir krizes, kaip antai karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija, Brexitas ir finansų krizė. Ji taip pat skiria kandidatus į įvairias aukšto lygio pareigas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Europos Centrinio banko pirmininko, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos komisijos pirmininko. Taigi, kaip prisiminti Europos vadovų tarybos pavadinimą ir vaidmenį nesupainiojant jos su viena iš kitų dviejų tarybų? Pabandykite įsiminti tokią frazę. Europos vadovai vadovauja Europos vadovų taryboje. Be Europos vadovų tarybos, Briuselyje esančiame pastate Europa dirba ir Europos Sąjungos taryba. Europos Sąjungos taryba atsakinga už kasdienį teisėkūros darbą. Ši taryba taip pat vadinama ministrų taryba, nes ją sudaro kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės vyriausybės ministrai. Tai reiškia, kad už tam tikrą politikos sritį atsakingi ministrai susirenka Europos Sąjungos taryboje rengti Europos Sąjungos teisės aktus. Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansų ministrai susitinka aptarti finansinius reikalus, o teisingumo ministrai sprendžia teisminius klausimus. Jų posėdžiams pirmininkauja tuo metu rotacijos tvarka tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras. Kas 6 mėnesius pirmininkavimą perima vis kita valstybė narė. Europos Sąjungos taryba kartu su Europos parlamentu derasi dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos priima. Ji taip pat kartu su parlamentu tvirtina Europos Sąjungos biudžetą. O kaip įsiminti šios tarybos pavadinimą? Na, ji vienintelė, kurios pavadinime yra žodžiai Europos Sąjunga ir vienintelė, kuri turi 2 pavadinimą – ministrų taryba. Tai atspindi jos sudėtį, nes ją sudaro ministrai iš kiekvienos ES valstybės narės. Dabar pakalbėkime apie Europos tarybą. Europos taryba nėra ES institucija, tai atskira organizacija. Jai priklauso 46 valstybės narės, taigi gerokai daugiau nei Europos Sąjungai. Visos 27 Europos Sąjungos narės yra ir Europos tarybos narės. Jungtinė karalystė, Turkija, Lichtenšteinas ir Šveicarija – tai tik kelios Europos Sąjungai nepriklausančios Europos tarybos narės. Europos taryba
buvo įkurta 1949 metais ir yra seniausia tarp vyriausybinė organizacija Europoje. Jos būstinė yra Strasbūre, Prancūzijoje, kuris įkūrusi ir viena iš oficialių Europos parlamento būstinių. Anksčiau parlamentas plenarinius posėdžius rengdavo pagrindinėme Europos tarybos pastate – Europos rūmuose, prancūzų kalba vadinamuose Palais de l'Europe. Vėliau jis persikėlė į savo patalpas, kurios su Europos rūmais sujungtos pėsčiųjų tiltų. Europos taryba yra organizacija ginanti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę. Ji turi savo teismą – Europos žmogaus teisių teismą. Čia pareiškėjai gali pateikti skundą prieš valstybę, jei mano, kad buvo pažeistos jų teisės ir laisvės. Tai įmanoma tik iš

0: Továbbá a szabadidős és sportlétesítményekben igénybe vehető, kifejezetten nekik szánt lehetőségek. Az európai fogyatékossági igazolvány digitális és fizikai formátumban egyaránt elérhető lesz. Az összes tagállamban el kell majd fogadni mindkét formátumot, így gond nélkül lehet vele igazolni a fogyatékossági státuszt. A tagállamok akár többnyelvű igazolványt is kiállíthatnak, amelyen az információk a saját hivatalos nyelvük mellett például angolul is szerepelnek. Az európai fogyatékossági igazolványnak számos előnye van, de megvannak a korlátai is. Elsősorban rövid időtartamú tartózkodásra van kitalálva, így adott esetben nem elégíti ki maradéktalanul az olyan személyek szükségleteit, akik hosszabb időre szeretnének másik uniós országba költözni. Ezen kívül nem vehetők vele igénybe a társadalombiztosítási és szociális ellátások, mivel ezeket az egyes uniós országok nemzeti szinten kezelik. Ezért az európai fogyatékossági igazolványra érdemesebb a nemzeti fogyatékossági kártyák és igazolványok kiegészítőjeként, mintsem helyettesítőjeként gondolni. Az európai fogyatékossági igazolványra vonatkozó jogszabályok kidolgozásakor az uniós intézmények széleskörű konzultációt folytattak a különböző érdekelt felekkel. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság észrevételeinek figyelembevételével, valamint maguk a fogyatékossággal élők és segítőik bevonásával bonyolított nyilvános konzultációk döntő szerepet játszottak a szabályok kialakításában, amelyekkel a jogalkotó egyúttal a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben felvázolt elveknek is igyekezett megfelelni. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke egy 2023. májusi a fogyatékossággal élők befogadására fókuszáló rendezvényen hangsúlyozta, hogy az európai fogyatékossági igazolványra égető szükség van.
1: Here we believe.
2: Úgy gondoljuk, hogy a fogyatékossággal élőknek joguk van ahhoz, hogy önálló életet éljenek, és a közösségi szolgáltatásokból is részesülniük kell. Ezért ezzel a kérdéssel folyamatosan foglalkozunk. El akarjuk törölni a még fennálló adminisztratív akadályokat, amelyek a mai napig korlátozzák a fogyatékossággal élők jogait. Éppen ezért alig várjuk, hogy még az idén megkapjuk a bizottságtól az EU egész területén érvényes európai fogyatékossági igazolvány bevezetésére irányuló javaslatot. Itt az ideje, hogy a tagállamok egységesen elismerjék a fogyatékossági státuszt. A kérdés valójában az, hogy miért nincs ez már most is.
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: 2023. szeptemberében az Európai Bizottság javaslatot tett az európai fogyatékossági igazolvány bevezetésére, amelyről 2024. februárjában a Tanács és az Európai Parlament is elviekben megállapodásra jutott. Amint a két intézmény hivatalosan is elfogadja a javaslatot, az uniós országoknak 2,5 év áll majd rendelkezésükre ahhoz, hogy nemzeti jogszabályaikat annak megfelelően módosítsák, az irányelvet pedig 3,5 év elteltével kell elkezdeniük alkalmazni. Az európai fogyatékossági igazolvány bevezetésekor a tagállamoknak olyan webhelyeket kell létrehozniuk, amelyek átfogó tájékoztatást nyújtanak az igazolványról, emellett azt EU-szerte figyelemfelkeltő kampányok fogják népszerűsíteni. A kezdeményezés fontos lépést jelent a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme szempontjából. Megkönnyíti a fogyatékossággal élők szabad mozgását az unió egész területén, és gondoskodik róla, hogy ők is ugyanúgy gyakorolhassák valamennyi jogukat, mint bárki más. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Was bleibt Ihnen von Ihren Reisen normalerweise am lebhaftesten in Erinnerung? Nun wahrscheinlich nicht nur Gebäude, Museen oder Theater, sondern auch die Musik, die durch die Straßen klingt, das Festival, auf das man zufällig stößt, oder die Atmosphäre, die man auf einem Platz in einem Viertel spürt. Überall in Europa ist die Kultur außerordentlich wichtig für die Identität von Städten und Regionen. Straßenfeste, Konzerte stadtbekannter Musiker und Kunstprojekte vor Ort bringen Menschen zusammen und Städte weiter. Genau auf diesem Gedanken beruht auch eine der bekanntesten Kulturinitiativen der Europäischen Union, die Initiative Kulturhauptstädte Europas. Das Programm wurde 1985 von der bekannten Schauspielerin und damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri und ihrem französischen Amtskollegen Jacques Lang ins Leben gerufen. Ihr Gedanke war einfach, aber wirkungsvoll. Kultur bringt Europäerinnen und Europäer einander näher. Seit Athen 1985 zur ersten Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde, trugen mehr als 70 Städte diesen Titel. In Deutschland waren es vier, nämlich West-Berlin 1988, Weimar 1999, Essen 2010 und im letzten Jahr Chemnitz. Das Konzept ist einfach. Jedes Jahr erhalten ausgewählte Städte die Möglichkeit, ihr kulturelles Leben Europa und der ganzen Welt vorzustellen. Und wie wird eine Stadt Kulturhauptstadt Europas? Das Auswahlverfahren beginnt 6 Jahre vorher. Zunächst entscheidet die Europäische Kommission, welche Mitgliedstaaten in dem betreffenden Jahr überhaupt Kulturhauptstädte stellen können. Dann können sich die Städte dieser Länder mit ihrem Kulturprogramm bewerben. Eine Gruppe unabhängiger Fachleute prüft die Bewerbungen und wählt pro Land eine Stadt aus. Danach werden 2, manchmal auch 3 Kulturhauptstädte Europas ernannt. Ausgewählt werden sie anhand verschiedener Kriterien, zum Beispiel wie gut ihr Kulturprogramm ist, wie gut sie es umsetzen können und welche langfristigen Vorteile der Titel der Stadt und ihren Bewohnern bringen kann. Bei der Auswahl spielt die Stadtgröße keine Rolle. Es gab auch schon Kulturhauptstädte mit weniger als 100.000 Einwohnern, darunter Matera in Italien, Galway in Irland und Tartu in Estland. Entscheidend sind die personellen, finanziellen und kulturellen Möglichkeiten einer Stadt und ihre Bereitschaft, die Menschen aktiv einzubeziehen. Nach der Auswahl haben die Städte 4 Jahre Zeit, sich vorzubereiten. In dieser Phase werden Partnerschaften aufgebaut, Veranstaltungen geplant und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert mitzumachen. Wer in einer Bewerberstadt lebt, ist also nicht nur Zuschauer, sondern kann sich selbst einbringen. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bringt auch einen kleinen Geldregen mit sich. Die Städte erhalten den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Melina Mercouri-Preis. Außerdem werden sie dazu ermutigt, andere Programme der EU in Anspruch zu nehmen, etwa das Programm Kreatives Europa, das die Kultur- und Kreativbranche unterstützt. Der Wert des Titels Kulturhauptstadt Europas lässt sich aber mit Geld kaum aufwiegen. Die Städte nutzen ihn oft als Sprungbrett, um ihr internationales Ansehen zu steigern, Stadtviertel und öffentliche Räume wiederzubeleben und den Tourismus anzukurbeln. Und die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas hat Folgen, die weit über das Veranstaltungsjahr selbst hinausreichen. Nehmen wir Marseille, Kulturhauptstadt Europas 2013. In diesem Jahr erreichte die Stadt mit 11 Millionen Besuchern einen neuen Rekord, wodurch sie noch stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückte. Kulturhauptstadt zu sein, sorgte nicht nur für wesentlich mehr Touristen, es veränderte die Stadt. Der öffentliche Raum in Marseille, zum Beispiel seine Uferpromenade, bekam ein neues Gesicht. Neue Veranstaltungsorte wurden eröffnet und die Kultur half, verschiedene Stadtteile wieder miteinander zu verbinden. Viele dieser öffentlichen Räume werden immer noch genutzt und ziehen sowohl Einheimische als auch Besucher an. Die Programme der Kulturhauptstädte Europas machen die Gemeinsamkeiten der Europäerinnen und Europäer sichtbar. Zugleich verdeutlichen sie die Einzigartigkeit jeder dieser Städte. Die Kulturhauptstädte wollen über den örtlichen Rahmen hinaus wirken und Menschen in Europa und der ganzen Welt ansprechen. Sie können zwar das Umland und Nachbarregionen in das Programm einbeziehen, doch geleitet wird es von Ihnen und Sie tragen die Gesamtverantwortung. Ein besonders symbolträchtiges Beispiel ist die Kulturhauptstadt Europas 2025, Nova Gorica in Slowenien. Sie entwickelte eine enge Partnerschaft mit Gorizia, ihrer Zwillingsstadt gleich jenseits der Grenze in Italien. Und zum ersten Mal teilten sich zwei Städte aus zwei Mitgliedstaaten den Titel. Zwei Städte, die vor langer Zeit eins gewesen waren, aber vom Eisernen Vorhang und der Grenze geteilt wurden. Sie nutzten die Gelegenheit, über diese nun immer weniger spürbare Grenze hinweg die Menschen in Italien und Slowenien einander näher zu bringen. In einer Rede, die vom audiovisuellen Dienst der Kommission zur Verfügung gestellt wurde, würdigte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella diesen Anlass mit folgenden Worten. Neben Chemnitz in Deutschland wurde Nova Gorica zur Kulturhauptstadt Europas 2025 ernannt. Zusammen mit ihrer Zwillingsstadt Gorizia auf der italienischen Seite hat sich die slowenische Stadt zum Ziel gesetzt, ein grenzüberschreitendes Kulturerlebnis zu bieten. Kultur kennt zwar per Definition keine Grenzen, doch sie entsteht immer als Ausdruck einer Gemeinschaft. Jedoch eine Gemeinschaft, die offen für Wissen, gemeinsames Forschen und gegenseitige Bereicherung ist. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bietet einer Stadt und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine einzigartige Gelegenheit, weitreichende kulturelle, soziale und wirtschaftliche Wirkungen zu entfalten. Hat Sie diese Sendung neugierig gemacht? Finden Sie heraus, wie die EU Kultur dort fördert, wo Sie leben oder hinreisen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
4: Osmog ožujka svake godine diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Na taj se dan prisjećamo borbe za ravnopravnost žena i muškaraca te slavimo ostvareni napredak. Sve je počelo prije više od stoljeća, kad su radnički pokreti zahtijevali promjenu, a Europa se ubrzo našla u središtu te preobrazbe. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice izdvojili smo ključne trenutke borbe za rodnu ravnopravnost. Međunarodni dan žena izrastao je iz radničkih pokreta s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće. Sve je krenulo od aktivistica. 1908. tekstilne radnice u Sjedinjenim Državama stupile su u štrajk. Njih 15.000 marširalo je Njujorkom, zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa. Sljedeće je godine obilježen prvi nacionalni dan žena. No ideja o danu posvećenu pravima žena posebno je zaživjela u Europi. Na Međunarodnoj ženskoj konferenciji održanoj 1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, njemačka aktivistica Klara Cetkin iznijela je revolucionarnu ideju da se svake godine u svim zemljama obilježava Međunarodni dan žena. Cilj je bio ujediniti žene diljem svijeta u borbi za pravo glasa, jednake plaće i pravedne radne uvjete. Sudionice su je jednoglasno podržale. Prvo službeno obilježavanje Međunarodnog dana žena održano je godinu kasnije, odnosno 1911. u nekoliko europskih zemalja. Među njima su bile Austrija, Danska, Njemačka i Švicarska. Više od milijun žena i muškaraca izašlo je na ulice kako bi iskazalo podršku ženama u borbi za pravo glasa i radnička prava. Zatim je 1917. jedan događaj promijenio sve. 8. ožujka te godine radnice u tadašnjem Petrogradu, koji danas nosi ime Sankt Peterburg, stupile su u štrajk. Njihov je zahtjev bio jednostavan – kruha i mira. Prosvjedovale su protiv rata, gladi i opresije. Njihov je bunt bio jedan od ključnih trenutaka Ruske revolucije. Zahvaljujući tome, žene u Rusiji te iste godine dobile su pravo glasa. Taj je događaj dodatno učvrstio 8. ožujka kao Međunarodni dan žena. No Ujedinjeni narodi službeno će ga priznati tek 1977. Nakon Drugog svjetskog rata, borba za rodnu ravnopravnost ugrađena je u temelje nove Europe. Već 1957. ugovorom iz Rima, osnivačkim dokumentom Europske unije, uvedeno je načelo jednake plaće za jednaki rad. A rodna ravnopravnost postala je temeljni dio europske integracije. U narednim desetljećima Unija je donijela politike o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu zapošljavanja, roditeljskog dopusta i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ali napredak nije uvijek zajamčan. Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, nedovoljno su zastupljene na vodećim položajima i još se previše njih suočava s rodno uvjetovanim nasiljem. Europski parlament posljednjih je godina imao ključnu ulogu u oblikovanju politike Unije o rodnoj ravnopravnosti. Jedan ključni potez povučen je 2023. kad je Unija donijela obvezujuća pravila o transparentnosti plaća. Od tada su poduzeća obvezna pokazati plaćaju li jednako žene i muškarce za jednak rad. Parlament usto predvodi nastojanja za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Nakon opetovanih poziva zastupnika, Unija je pristupila Istanbulskoj konvenciji, ključnom sporazumu za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. iako je nekoliko država članica nije ratificiralo. Zatim je 2024. parlament ušao u povijest kad je podržao prvi europski propis o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, što je bio važan korak naprijed u zaštiti prava žena. Nakon toga su u studenome 2025. zastupnici poslali Europskoj komisiji jasnu poruku. Vrijeme je za novu, ambicioznu strategiju za rodnu ravnopravnost za razdoblje od 2026. do 2030. Zatražili su strože mjere protiv rodno uvjetovanog nasilja, bolji pristup zdravstvene skrbi za žene i opipljiv napredak u smanjenju razlike u plaćama. Pritom su, u kontekstu nazadovanja rodne ravnopravnosti u svijetu, upozorili da treba zaštititi prava žena. Parlament je također uložio napore u povećanje zastupljenosti žena u politici. Na prvim neposrednim izborima za Europski parlament 1979. za predsjednika parlamenta izabrana je Simone Veil, dok je među zastupnicima bilo samo 16% žena. Danas taj postotak iznosi gotovo 40%, pa Europski parlament prednjači među srodnim institucijama u svijetu po uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti. 8. ožujka svake godine parlament organizira posebne rasprave i događanja te time potvrđuje svoju predanost ostvarenju rodne ravnopravnosti. Međunarodni dan žena nije samo dan u kalendaru. To je poziv na postizanje rodne ravnopravnosti. Nakon više od jednog stoljeća, borba za prava žena i dalje traje. Europska unija ima ključnu ulogu u njoj, jer napredak ne dolazi sam od sebe. Potrebno je zasukati rukave i djelovati. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
5: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver. Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie.
6: Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske indgangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir.
5: Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin. Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning.
6: Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. Som udgangspunkt skal det gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
5: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
6: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne. Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
5: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
6: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre 2 ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
5: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
6: Europaparlamentets webradio.
7: Imagine a world where students and educators can move more easily between different countries across the EU, enriching their experiences and broadening their horizons. Through the establishment of the European Education Area, also known as EEA, the EU is working actively to make this vision a reality.
8: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we discuss how the EU aims to make education equally accessible to all learners, including improving access to the EU's learning mobility programs.
7: The European Education Area aims to enhance cooperation, promote mobility in education and training, and build more resilient and inclusive education systems. One key component of the European Education Area is promoting learning mobility. The goal is to overcome barriers such as financial constraints, lack of information, insufficient language skills, and administrative burdens that may hinder mobility. But how did this Learning Mobility Initiative come about?
8: European leaders first endorsed the idea of a European education area at the 2017 Gothenburg Social Summit. Since then, both the European Commission and the Council have shared their ideas about what the European education area should look like. Their agendas revolve around improving the quality of education for young people in settings that should promote inclusivity and gender equality from early on. In addition, closer cooperation in education should also ensure that adult learners have the opportunity to pursue lifelong learning. Education should also keep pace with the digital and green transitions so that today's learners can help deal with these challenges in the future.
7: The European education area allows countries to cooperate on some aspects of education, while also maintaining overall control of their own education systems. Each EU country is responsible for educating and training the people who live there. Over the years, though, the EU itself has played a major role in making education more accessible across borders. This includes the implementation of the Bologna process, establishing a European higher education area, the Erasmus Plus funding programme, which aims to modernise education through mobility, and the Copenhagen Declaration, which boosted cooperation in vocational education and training.
8: In 2010, the EU set itself a 10-year programme of educational targets with a framework for European cooperation in education and training. Although some targets were met, others, unfortunately, were not. For example, participation in early childhood education and the success rate in post-secondary education both went up. However, a 2018 study found that the proportion of 15-year-olds with low basic skills had actually risen too.
7: Even though efforts to improve education and training have achieved mixed results, the European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament agree that the stakes are high. Lifelong learning must prepare current and future citizens for active roles in society and make them resilient in the face of repeated crises. This learning should also enable them to take part in the green and digital transitions. For instance, the EU has launched the European Year of Skills, which will run until the 8th of May 2024. This campaign aims to equip individuals with the necessary skills for quality jobs and help companies to tackle skills shortages across Europe. Thousands of events and activities focused on skills development are scheduled to take place throughout Europe during this period.
8: A 2021 European Parliament study showed that the vision of Europe as an education space has been an integral part of the European integration process since the Second World War. As a result, Parliament supports a single European education space, while at the same time underlining the importance of adequate funding to help education become equally accessible to all learners, including improving access to the EU's learning mobility programmes.
7: The EU's most prominent learning mobility initiative is the Erasmus programme. Its most recent format, the new Erasmus 2021-2027 programme, will continue to provide Erasmus Plus funding for education, training, youth and sport. While Erasmus Plus offered mobility opportunities to more than 4 million people during the period from 2014 to 2020, the latest programme aims to go even further and reach up to 12 million participants. The New Generation Erasmus programme maintains a lifelong learning approach. Flagship initiatives include the European University Networks and the European Student Card. It also focuses on inclusivity and aims to make things simpler for end users. It incorporates sports in the main structure of the programme, expands the use of digitalisation, supports new areas of knowledge, and introduces a new mobility initiative called Discover EU.
8: In conclusion, the European Union and its bodies are aiming to improve learning opportunities for people living in the EU by continuously updating ongoing projects and setting up new ones. Key initiatives, such as the Erasmus programme, should continue to facilitate European mobility and get students to think creatively. The European education area should cater to these needs and subsequently help to remove inequalities and educational deficits.
7: Improvement is a continuous process. Various measures are and will continue to be taken at EU and individual country level. Therefore, debates and legislation concerning education will remain on the European Parliament's agenda. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
9: Quem ajudou a construir a Europa de hoje? Não foram apenas as instituições e os tratados, também foram as pessoas. Por detrás de todos os passos rumo à integração europeia estão pessoas que defenderam a democracia, promoveram os direitos humanos e ajudaram a aproximar as nações.
10: Para reconhecer o seu contributo, o Parlamento Europeu criou uma nova distinção, a Ordem Europeia do Mérito. É a primeira condecoração civil deste tipo atribuída por uma instituição europeia. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou os primeiros laureados.
9: Europa sempre se fez de mulheres e de homens notáveis de toda a sociedade, que tiveram a coragem de superar o nosso passado turbulento, colmatar as clivagens, derrubar barreiras e ditaduras, superar crises para fazer a diferença no nosso continente e construir um futuro melhor. Este compromisso de construir a Europa merece ser reconhecido. E foi por esta razão que o Parlamento Europeu criou a Ordem Europeia do Mérito para homenagear as pessoas que não acreditavam apenas na Europa, mas que ajudaram a construí-la.
11: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
10: A lista de laureados demonstra que é possível contribuir para o projeto europeu de muitas formas, em domínios tão diversos como a política, a diplomacia, os direitos humanos, a ciência e a cultura. A distinção mais elevada é a de membro distinto da Ordem Europeia do Mérito. Foi atribuída à antiga chanceler alemã Angela Merkel, ao defensor da democracia e antigo presidente polaco Lech Walesa e ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vários outros dirigentes e personalidades foram reconhecidos como membros distintos ou membros da Ordem Europeia do Mérito. Incluem antigos presidentes, políticos, trabalhadores humanitários, cientistas e artistas que deram um contributo significativo para a integração e os valores europeus. Entre eles contam-se ainda a antiga presidente da Irlanda, Mary Robinson, o chefe José Andrés, reconhecido pelo seu trabalho humanitário, e os membros da banda irlandesa U2.
9: O prémio foi criado em 2025 para assinalar o 75º aniversário da Declaração Schuman, momento que é amplamente reconhecido como ponto de partida para a União Europeia de hoje. Porque a UE é mais do que as suas instituições ou políticas, é também a história das pessoas que acreditaram e ajudaram a torná-la uma realidade.
10: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
12: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Metsolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperį, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas, ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Robertu Schumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekia daug daugiau, kai bendradarbiauja.
13: Nato Trentino.
12: Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide de Gasperis gimė 1881 m. balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintis katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide de Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyve – Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alcides de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alcide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 m. rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
14: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
12: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperis suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Šumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie trys vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alcide de Gasperis palaikė Šumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą, ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
14: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodys šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
12: Alcide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokios savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais ES įkūrėjais – Robertu Šumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alcide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos ES institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alcide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europą, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europą grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
15: O que sabe sobre a pessoa eleita presidente do Parlamento Europeu? Provavelmente conhece o seu nome e naturalmente considera que este é um papel muito importante na União Europeia. Vamos ficar a saber mais. O primeiro passo para alguém se tornar presidente são as eleições. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento Europeu elege o seu presidente a cada 2 anos e meio. Mas nem sempre foi esse o caso. Até 1979, os presidentes do Parlamento eram escolhidos numa base anual ou bienal. Desde 1979, em cada legislatura, realiza-se normalmente uma primeira eleição em julho, durante a primeira sessão plenária, após as eleições europeias. É realizada uma segunda eleição, 2 anos e meio mais tarde, a meio da legislatura. O exemplo mais recente data 16 de julho de 2024, em que o Parlamento elegeu novamente Roberta Metsola para o novo mandato que deverá decorrer até janeiro de 2027.
16: This will remain the house of every person in Europe.
17: Este continuará a ser o Parlamento de todas as pessoas na Europa. Juntos, temos de defender a política de esperança. Cabe-nos tornar realidade o sonho que a Europa representa e cabe-nos cumprir as promessas dos nossos fundadores que ainda estão por realizar. 2 anos e meio depois, quero que as pessoas recuperem o sentimento de convicção e de entusiasmo pelo nosso projeto. A convicção de que podemos tornar o nosso espaço comum mais seguro, mais justo, mais equitativo e mais igualitário. A convicção de que, juntos, somos melhores e mais fortes. A convicção de que a nossa Europa é para todos.
15: Mas como é que se chega à presidente do Parlamento? Os candidatos são escolhidos por um dos 8 grupos políticos do Parlamento ou por um grupo de pelo menos 36 eurodeputados. Um candidato que obtenha a maioria absoluta dos votos realizado por escrutínio secreto, é eleito presidente. Por vezes, podem ser necessárias várias rondas de voto. Se não houver um vencedor após 3 rondas, apenas os 2 deputados que tiverem obtido o maior número de votos na 3ª ronda participarão na votação final. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos expressos e não por maioria absoluta dos deputados. Isto significa que as abstenções e os votos nulos ou brancos não são tidos em conta no total dos votos. No caso de Roberta Metsola, foi reeleita na primeira volta por 562 votos de um total de 699 votos, para um total de 720 deputados. Uma das primeiras funções da pessoa eleita é presidir as sessões plenárias. É quem abre, suspende e encerra as sessões. Decide igualmente sobre a admissibilidade das alterações, sobre as perguntas dirigidas ao Conselho e à Comissão Europeia e sobre a conformidade dos relatórios parlamentares com o regimento do Parlamento. Mantém a ordem, dá a palavra, declara os debates encerrados, coloca perguntas à votação e anuncia os resultados das votações. A pessoa que preside ao Parlamento é igualmente responsável pela aplicação do regimento da instituição. Como tal, dirige todas as atividades do Parlamento e representa-o em questões jurídicas. Preside igualmente à Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares e à Mesa do Parlamento Europeu, composta por 14 vice-presidentes. Se não estiver familiarizado com estes termos, saiba que eles são mencionados noutros podcasts da mesma série que descodifica o jargão europeu. Uma parte importante do trabalho da pessoa que preside ao hemiciclo diz respeito ao seu papel de representante do Parlamento Europeu nas relações internacionais, bem como com as outras instituições europeias. Neste contexto, viaja regularmente numa base oficial por todo o mundo. Mas o seu papel não fica por aqui. A pessoa eleita presidente também discursa perante o Conselho Europeu antes de cada uma das suas reuniões. Exprime os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre os temas da ordem do dia e participa em debates com os chefes de Estado ou de Governo. É também a pessoa eleita presidente que assina o Orçamento da União Europeia após a votação do Parlamento Europeu. No âmbito do processo de codecisão com o Conselho da UE, pode presidir ao Comitê de Conciliação do Parlamento e do Conselho. Além disso, é a pessoa que preside ao Parlamento Europeu, juntamente com o Presidente do Conselho, quem assina todos os atos legislativos adotados no âmbito do processo de codecisão. Por último, é também sua competência receber os pedidos de patrocínio. O mecenato é um meio de o Parlamento se juntar a uma causa, proporcionando-lhe apoio moral. É concedido a um número limitado de eventos por ano e está sujeito a determinadas condições. Como se pode ver, trata-se de uma posição fundamental na União Europeia, acompanhada de muitas responsabilidades.
18: Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na rádio Europarl.
19: Każdy z nas ma w szafie co najmniej jeden t-shirt, na którego historię lepiej spuścić zasłonę milczenia. Uszyty rękami słabo opłacanych, przepracowanych szwaczek, którym odmawia się podstawowych praw. Z bawełny, do której produkcji trzeba było ziemi, chemikaliów, energii i blisko 2700 litrów wody. A wszystko po to, by powstało ubranie, które założysz może kilka razy. Warto pochylić się nad historią tego t-shirtu, by w przyszłości dokonywać bardziej świadomych wyborów. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku sprawdzimy, jak Unia Europejska walczy z negatywnymi skutkami szybkiej mody. By zrozumieć fenomen szybkiej mody, zacznijmy od siebie i własnej konsumpcji. Zakupy bywają przyjemne. Badacze z Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Badawczego w Massachusetts i Uniwersytetu Carnegie Mellon wykazali, że na widok ubrań, które nam się podobają, nasze mózgi wydzielają dopaminę, neuroprzekaźnik powiązany z odczuwaniem przyjemności i ośrodkiem nagrody. A jeśli do tego ubranie jest tanie, efekt jest jeszcze silniejszy. To zjawisko to podstawa modelu biznesowego firm z branży szybkiej mody. Mowa tu o platformach internetowych, takich jak Shein czy Temu, ale też popularnych sklepowych markach. Produkują one ogromne ilości modnych ubrań w niskich cenach i zalewają nimi rynek. Trendy nieustannie się zmieniają. Co tydzień w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Przekaz jest prosty. Kup teraz, załóż kilka razy i zapomnij. W Europie od 4 do 9% nieużywanych produktów tekstylnych trafia prosto do utylizacji. Tak działa szybka moda. Co roku Europejczycy kupują blisko 19 kg ubrań na osobę i wyrzucają 12 kg. Przez nasze szafy przewijają się kolejne tanie ciuchy. Ale choć cena na metce jest niska, prawdziwy koszt dla środowiska i pracowników jest ogromny. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że przemysł odzieżowy to jedna z branż, które najbardziej niszczą środowisko. Pochłania ogromne ilości wody i zużywa zasoby ziemi. Pod tym względem ustępuje jedynie budownictwu i produkcji żywności. Uprawy bawełny, z której powstają materiały takie jak jeans, zajmują wielkie obszary rolne i zużywają mnóstwo wody. Pestycydy zagrażają życiu rolników i okolicznych mieszkańców. Także produkcja ubrań odciska swoje piętno na środowisku. Przemysł włókienniczy odpowiada za blisko 20% światowych zanieczyszczeń wód. Szkodliwe działanie mają przede wszystkim chemikalia używane do barwienia i obróbki tkanin. Moda przyczynia się też do emisji gazów cieplarnianych. Często wiąże się ze złożonymi globalnymi łańcuchami dostaw. Ubrania przebywają długą drogę, zanim trafią do naszych szaf. Często zawierają syntetyczne włókna, takie jak poliester czy nylon, które rozkładają się przez setki lat. Wynika z tego inny palący problem – zanieczyszczenie mikroplastikiem. Za każdym razem, gdy pierzemy syntetyczne ubrania, do wody trafiają mikroskopijne włókna. Z czasem w oceanach odkładają się setki ton mikroplastiku. Ale to nie wszystko. Gdy ubranie trafia do kosza, jego historia się nie kończy. Obecnie mniej niż 1% tekstyliów przerabia się na nowe ubrania. Większość trafia do spalarni, na składowiska odpadów lub jest wywożona za granicę. Całe góry tanich ubrań z Europy zalegają na wysypiskach w Afryce, gdzie obciążają miejscowe systemy, zatruwają glebę i wody gruntowe. Tania moda szkodzi nie tylko środowisku. Lola Sanchez-Caldentey, która była sprawozdawczynią unijnej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, powiedziała:
20: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
19: To, że sklepy sprzedają ubrania za bezcen, oznacza, że ludzie, którzy je wyprodukowali, zarabiają grosze. Raczej nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bywa, że pracują w niewolniczych warunkach, w miejscach, w których nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
20: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
19: W 2013 roku w Bangladeszu zawaliła się fabryka Rana Plaza. Zginęło ponad 1100 pracowników. To największy wypadek w historii branży odzieżowej. Katastrofa obnażyła niebezpieczne warunki pracy i głodowe płace, na których opiera się światowa moda. Zrównoważona produkcja i godne warunki pracy znalazły się w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej. Pojawiły się pytania o prawdziwą cenę tanich ubrań. W Europie debatuje się na ten temat od lat. Branża odzieżowa stała się ważnym tematem politycznym. W 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych. Jej cel jest prosty. Do 2030 roku ubrania, które trafią na europejski rynek, mają być trwalsze, łatwiejsze do naprawienia i zawierać więcej materiałów z recyklingu. Oto niektóre elementy strategii, które mają ograniczyć negatywne konsekwencje szybkiej mody. Po pierwsze, w życie weszło rozporządzenie w sprawie ekoprojektu. Od 2024 roku Unia może ustalać wymogi dotyczące trwałości i jakości sprzedawanych w Europie produktów. W praktyce oznacza to, że ubrania mają nam służyć, a nie tylko się sprzedawać. Czy zwróciliście uwagę na to, że w ubraniach najczęściej pierwsze psują się zamki błyskawiczne? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu, suwaki i guziki mają być trwalsze i łatwiejsze do naprawienia. Po drugie, Unia wprowadziła zakaz niszczenia niesprzedanych ubrań. Nie można już utylizować produktów, które się nie sprzedały. Obowiązuje zasada zanieczyszczający płaci. A to oznacza, że firmy muszą wziąć odpowiedzialność za odpady, które produkują i zaangażować się w zbiórkę i recykling ubrań, które wprowadzają na rynek. Po trzecie, wkrótce będzie obowiązywać